0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Sommeren på Dragør Havn er noget helt særligt. Her ligger sejlere til kaj, familier nyder en is, børn fanger krabber. Og både borgere og besøgende kan nyde udsigten over Øresund. Og det er da også den stemning, Dragør Kommune gerne vil passe på. De fleste viser heldigvis hensyn, men det kræver altså, at alle respekterer de regler, der gør havnen til et trygt og rart sted at være. Derfor minder Dragør Kommune om, at høj musik sent om aftenen og natten ikke hører hjemme på havnen, at badning i havnebassinet er forbudt, og at det ikke kun er en regel, det er også farligt og handler om sikkerhed. Og så kan ridning mellem havnens mange gæster også skabe utrygge situationer. Derfor henstiller kommunen til, at man følger havnefodens og havneassistenternes anvisninger. De er der for at passe på både mennesker, havnen og den gode stemning. Og efter den reminder, der kan læses på Dragør Kommunes hjemmesider, så takker de for hjælp med at passe på Dragør Havn og på hinanden. Og vi bliver i Dragør, for mens butikstøden stiger på landsplan, så er det i Dragør gået den rigtige vej. Det viser en undersøgelse fra SVM Danmark, der er interesseorganisation for små og mellemstore danske virksomheder. Mens Danmark har mistet 7,5% af sine butikker, eller 1.170 detailforretninger i perioden 2020-2024, er det gået den modsatte vej i Dragør. I perioden er der nemlig kommet 11,7% flere forretninger i kommunen. Det svarer til en god håndfuld butikker, og målt i procent sætter det Dragør i et fornemt selskab af i alt 16 kommuner, der har oplevet en stigning. Alle andre kommuner har oplevet et fald eller i få tilfælde en stagnation. Kun 3 kommuner overgår Dragør i stigning. Målt på antal butikker per 1000 indbyggere er Dragør også godt med. Mens antallet af butikker på landsplan er faldet fra 2,7 til 2,4 per 1000 indbyggere, er det steget fra 3,5 til 3,9 i Dragør Kommune. Det relativt høje antal butikker kan dog have strukturelle årsager. De øvrige kommuner i toppen af listen er også blandt Danmarks mindre kommuner. Det er især elektronikbutikker samt tøj- og skobutikker, der er blevet færre af, oplyser SVM Danmark i analysen. Antallet af elektronikbutikker er faldet med omkring 24% siden 2020, mens antallet af tøj- og skobutikker er faldet med 15% på landsplan. Samtidig viser analysen, at udviklingen ikke blot kan forklares med, at handlen flytter online. I ingen af landets 98 kommuner opvejer væksten i internethandel tabet af fysiske butikker, og i 59 kommuner er antallet af internetforretninger endda faldet. Og videre til noget helt andet, der også bare går opad. Der er nemlig kommet ikke mindre end 3 nye trafikrekorder på Øresundsbroen. Med 37.669 vejpassager blev der sat ny døgnrekord lørdag den 25. juli. Det er 882 flere passager end den tidligere døgnrekord fra 2025. Fra den 24. til den 26. juli stod weekendrekorden som forfald, hvor 106.652 passagerer passerede broen. Det var 2.267 flere end den seneste weekendrekord, der var fra den 25. til 27. juli 2025. Og næsten helt automatisk så røg også ugerekorden fra 2025. Mellem den 20. og 26. juli i år kørte 236.765 passagerer over Øresundsbroen. Det var 9.558 flere end den tidligere rekord. Og så skal vi en tur til Tårnby, for snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog billet. Og det er lige så lokalt, som det kan blive, når Tårnby Live 2026 åbner med et brag af en koncert med en vaskeægte dansk hiphop-pioner og legende, og ja, selvfølgelig hvem ellers end Per Petersen. Siden 1982 har Per Petersen, også kendt under navnet Grandmaster DP, stået klippefast som en af de vigtigste grundpiller i dansk hiphop-kultur. Han var en af stifterne af det legendariske danske hiphop-band Rockers by Choice fra Amager. Siden har DP stiftet sit eget soloprojekt Grandmaster DP og Soul Inventors, Og det er med autentisk og stilsikker dansk disco-rap fra den øverste hylde. Så snyd ikke dig selv for denne formidable koncert. Du får en hel time fra kl. 13 til 14, og det er altså den 15. august. Og det er som sagt gratis. Der skal dog hentes billet, og det kan enten gøres via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge omkring

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mayen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Mayen Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kort, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bosuki og harmonika. Repertoiret er særdeles varieret med rødder i folkemusik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
1: Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i cowboytøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd?

Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt, men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle

Vi satte os i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Lokale nyheder er vejret alle ugens dage, får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Sejrsteamen er i det stille musikhjørne i dag. Det bliver et tema, der hedder The Last Quiet Song, sidste stille sang. Her er det Prefab Sprout og

Ja, den sidste stille sang er altså navnet på temaet, og hvad dækker det egentlig over? Min idé er, at mange grupper har en tendens til at afslutte et album med et stille nummer, selvom de generelt laver meget mere dynamisk musik med fuldt band og trommer og det hele. Men så er der altså mange, der har lyst til at lægge sådan et sidste nummer ind, der typisk er med kun klaver eller guitar eller en lille smule strygere. Der har tidligere været stille temaer i Sejrsteamen, blandt andet med pianosange eller akustiske guitarsange, men det her bliver nok et af de allermest stille temaer, I vil komme ud for, og ret ukendte numre. Keane gjorde det også på et album, og her kommer Sea Fog.

Og her hørte I det australske band Doremi, der udgav to album i 80'erne. Her var det sangen The Happiest Place in Town. Og der vil være en del ukendte 80'er-navne på dagens tema, ikke så mærkeligt med Sejrsteamen. Og faktisk også mange band Doremi, der udgav to album i 80'erne. Her var det sangen The Happiest Place in Town. Og der vil være en del ukendte

Det var sangen Not for Second Price fra det tredje og sidste album i 1990 med Dream Academy. Op til noget nyere tid og et klart favoritband fra Storbritannien, The Divine Comedy, Snowball in Negative.

Et af de tidligere temaer i Sejers Team var italienske sangerinder, som jeg har en særlig forkærlighed for. Der var Mattia Bazar også med. Dog ikke det nummer, der kommer nu. Det afsluttede nemlig et album i 1989 og hedder Nell'era delle automobile.

Og her et nyt nummer er startet, og det er tilbage til de engelske, meget ukendte 80'ere, bandet Furniture og Hard to Say.

Avantgarde-crooneren David Cillian sang her titelnummeret fra hans debutalbum i 84, Brilliant Trees. Han kan i øvrigt høres i sit eget tema, hvor både solokarrieren og hans tidligere art-pop-band Japan bliver præsenteret. Sidste navn i de her engelske alternative 80'er er Comsat Angels fra et album i 86, og den sidste sang, Pray for Rain.

Så rykker vi lige en smule tilbage til slut 70'erne og har fat i Toto, et af de allerførste albums, jeres radiovært købte på vinyl, nemlig albumet Hydra, der bliver afsluttet med A Secret Love.

Endnu et 70'er nummer, nemlig 1978, og fra Kate Bush' fænomenale debutalbum The Kick Inside. Og hun valgte faktisk at afslutte det album med titelnummeret. Endnu en sejrsteam-favorit, Marillion, der efterhånden har været her en del gange. De er jo bare blevet ved, og fra et meget nyere album, der hedder Fear, og det står faktisk for Fuck Everyone and Run, sluttede med Tomorrow's New Country.

Producer Daniel har lavet endnu en lækker overgang, men det er faktisk et nyt nummer, der er startet her. Stephen Wilson fra Porcupine Tree med Count of Unease.

Og minsanden, om ikke de obskure 80'er dukker op endnu en gang. Her er det Shriekback fra 1986, der afsluttede albumet med Cradle Song.

0: Et ganske overraskende nummer fra Blondie her. 1980-albummet Auto American blev afsluttet med en gammel musical-hit fra 50'erne, nemlig Follow Me. Og der er så en forbindelse til den danske runde, vi skal ind i nu, for Caroline Henderson lavede et album i 2013, hvor hun fortolkede sange af den tyske Kurt Weill, og der skal vi jo også tilbage til endnu ældre tid. Her er det September Song.
1: Well, it's a long, long time from May to December.

Det fyldte mundharpespil fra Henrik Hall afsluttede nummeret Alle går og fryser, der var fra Love Shops tredje album i 1994, Billeder af verden. Henrik Hall var jo desværre sammen med Hilmar Hassi, nogen der sagde farvel til Love Shop i utide med deres tragiske død. Gangway havde på deres andet album, Sitting in the Park, et nummer, der måske er dagens mest energiske af de her Last Quiet Songs, for det album blev nemlig afsluttet med Bound to Grow Up. It's

Og det sidste danske nummer er med Barl, der jo bragede igennem med debuten Santorama i 1996. På deres tredje album, Fontex, sluttede de med sangen The Future.

Efter den danske runde bliver temaet afsluttet med vores skandinaviske naboer. Det var, som man selvfølgelig kunne høre på stemmen, aha. Men de var ret avancerede, som man også kan høre via det program, jeg har lavet om dem. Nemlig afslutningsnummeret på deres tredje album, You'll End Up Crying, var det her. Til allersidst kommer så ABBA. Og det er på en måde en slags dobbeltafslutning i det her Last Quiet Song-tema, fordi det nummer afsluttede deres sidste album i den oprindelige periode, altså albumet The Visitors fra 1981. Og derfor siger Sten Seier tak og på genhør efter det her stille tema, og nu kommer Like an Angel Passing Through My Room.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der må ikke etableres parkeringsplads på det lille trekantede areal ved Godsrepublikken for enden af Batterivej i Dragør. Det har Fredningsnævnet for København afgjort. Nævnet har behandlet en ansøgning fra Dragør Kommune om muligheden for at lave en ny affaldsløsning for Mormorstranden og en ny affalds- og vareleveringsløsning ved Gabriel Jensens traktørsted. Men en oplægning af arealet ved Batterivej til permanent parkering, et formål, der allerede nu bruges til i vid udstrækning, var altså for hård kost for nævnet. For så vidt angår anlæg eller udvidelse af parkeringsplads, finder Fredningsnævnet, at dette strider mod fredningens formål, idet et areal permanent vil overgå fra natur til belagt areal, hedder det i afgørelsen. Sammenstødet mellem parkering og fredning har fået et stort politisk flertal på barrikaderne. Der er tale om et forholdsvis lille areal, der gennem de sidste mange år er blevet brugt til parkering. Det har ingen naturværdi, der er intet græs tilbage, og der er ikke registreret eller observeret arter, der vil miste deres levested, sagde den konservative Christian Hansen på et kommunalbestyrelsesmøde i Dragør Kommune, hvor han ridsede den nuværende parkeringssituation op. Om sommeren er der ofte kaotiske tilstande omkring Batterivej. Jeg kan frygte for fremkommeligheden for et udrykningskøretøj ved en ulykke. Socialistisk Folkepartis Leif Nielsen fortalte, at punktet havde ført til et krisemøde i partiets grønne gruppe. Men her måtte jeg bruge min overtalelsesevne og sige, at det betyder natter i forhold til området, og at det kan laves på en måde, så det måske bliver endnu pænere, end det er nu. Så den grønne gruppe bliver overtalt til at lave en parkeringsplads, der skal spille ind i området, sagde han og erklærede sin støtte. Også Venstre og Socialdemokratiet støttede en klage over afgørelsen, mens Liste T som de eneste var tilhængere af Fredningsnævnets afgørelse. I Liste T mener vi, at Fredningsnævnets afgørelse er relevant og rimelig. Jeg er så heldig at bo et sted, hvor man kan se på området. Lige nu er der stor kreativitet i Dragør. Parkeringspladser bliver opfundet til højre og venstre, men jeg kan bevidne, at det er få gange om året, det sker. I vores vurdering har Fredningsnævnet gjort det helt rigtige, sagde Peter Læsø fra Borgerlisten. Der er altså et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse, der vil klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet, der kan hindre en parkeringsplads ved Godserepublikken. I mere end 5 årtier har vi mennesker tæret mere på naturen, end den kan bære. I år er naturens ressourcer opbrugt for i år, allerede den 30. juli. Det skader økosystemer, truer dyr og planter, forværrer klimaforandringer og øger den globale ressourceknaphed. Danmark har et af verdens højeste aftryk på naturen, og derfor opfordrer Verdens Naturfonden regeringen til at inkludere et mål om at reducere det danske fodaftryk i den kommende natur- og biodiversitetslov. Ifølge tværfaglig direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjalland, er det en alvorlig situation for alt liv på jorden. Når arter uddør, så er de væk for altid. Ophører regnskoven med at være regnskov, så kan det ikke gøres om. Og det er den slags uoprettelig skade, vi gør på planeten på grund af voksende pres på naturens ressourcer, og det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og mennesker. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har nemlig mange steder en fantastisk evne til at komme sig. Vi skal med andre ord sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Han peger på, at verdens lande har forpligtet sig til at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 grader, og til at beskytte og genoprette mindst 30% af natur både på land og i vand inden 2030. Hvis det lykkes, vil det gøre en mærkbar forskel for klodens evne til at komme sig. Danmark har i mange år ligget i top over lande med størst fodaftryk på naturens ressourcer målt per indbygger. Og i år placerer vi os endda på en global 11. plads. Hvis hele verden havde et aftryk som Danmark, så skulle vi have knap 5 jordkloder til rådighed, siger Jakob Fjalland fra Verdens Naturfonden. Og så tager vi lige en lidt mere opløftende og afslappende information, for vi skal nemlig en tur til Nemoland på Christiania, der søndag den 9. august inviterer til ikke mindre end 2 gratis koncerter. Den første på scenen er Kæde, der går på kl. 18, og derefter er det Familien, når klokken den slår 20. Som sagt, søndag den 9. august, og det er Nemoland på Christiania, der inviterer til søndagskultur. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
2: Check-in, det er lyden af ferie. Her serveres en god cocktail af feriehits, fyldt med sol og varme.

Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet for 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, for eksempel et arrangementsudvalg. Men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervs-, Turisme- og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokal historie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Og så skal vi til en advarsel til jer, der måtte benytte jer af Helsingør Motorvejen. For trods skiltning og vejarbejde kører bilister stadig for stærkt, hvilket resulterer i, at 8 har fået beslaglagt bilen. Ifølge Benjamin Touré, politikommissær hos Københavns Politis operative færdselsafdeling, er de mange sager udtryk for en bekymrende tendens. Derfor sender politiet nu en klart opfordring til bilisterne. At folk kører for stærkt generelt er bekymrende, men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt med Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så sent som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, at politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel i mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidig, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt.
og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Flere danske forbrugere oplever at få krav, rykker og inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Mange betaler for at få ro, selvom de ikke er enige i kravet. Betal 1200 kroner inden 10 dage, ellers går sagen til inkasso. Det er et eksempel på en besked om et stigende antal danske modtagere fra virksomheder i udlandet. Ofte er der tale om virksomheder, der bevæger sig i gråzonen af reglerne og som presser forbrugerne til at betale. Og det er ikke et enkeltstående problem. I Forbruger Europas undersøgelse om snyd på nettet svarer 1 ud af 3, at de har oplevet at blive truet med inkasso i forbindelse med online snyd. Flere af de sager går på tværs af landegrænser. Alligevel vælger mange at betale. Forbruger Europa taler ofte med mennesker og danskere, der bliver utrygge, når de modtager denne her type krav. Breve og mails kan se meget officielle ud, og det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Samtidig er trusler om inkasso ekstremt effektive, når det handler om at få folk til at betale, og det siger direktør i Forbruger Europa Lars Arendt. Det er helt legitimt at rykke for betaling, når der er tale om et reelt krav. Men der er 2 klare regler for, hvordan rykkere, gebyrer og inkasso må bruges, og Forbruger Europa ser flere og flere sager, hvor de regler ikke bliver overholdt, og hvor kravet heller ikke er gyldigt. Sagerne starter typisk med noget, der virker harmløst, for eksempel en annonce på sociale medier om en gratis sundhedstest, en prøvepakke, der viser sig at være et abonnement, et medlemskab, man pludselig skal betale for at opsige, eller en datingside, der trækker betaling for et helt år ad gangen. Hvis forbrugerne ikke betaler, kan virksomheden selv sende rykkere eller overlade kravet til et inkassobureau. Når sagen går på tværs af landegrænser, så kan det være uklart for forbrugeren, hvilke regler der gælder og hvem man kan gå til for at få hjælp. Det efterlader mange i tvivl om, hvorvidt truslen om inkasso er reel, fortsætter Lars Arendt. Forbruger-Europa oplever, at usikkerheden i sig selv får nogle forbrugere til at betale. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen om snyd på nettet, hvor 45% svarer, at de valgte at betale, selvom de oplevede, at der var tale om snyd. Frygten for flere gebyrer, gentagende henvendelser eller en mulig retssag kan få sagen til at føles uoverskuelig. Inkassotrusler kan være meget effektive, og når de kommer fra udlandet, er mange i tvivl om deres rettigheder. Det betyder så, at nogle betaler, selvom de egentlig er uenige i kravet, siger Lars Arendt. Forbruger-Europa har samlet information og råd til forbrugere, der modtager krav eller inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Vi vil nemlig gerne gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue situationen og handle på den. For man behøver ikke at betale et krav, bare fordi det ser alvorligt ud, siger Lars Arendt. Du kan læse mere på forbrugereuropa.dk under Det oplever mange lige nu, hvor du kan se guiden og hente skabeloner. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby, Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så har medienævnet uddelt støtte til ugeaviser for tilskudsåret 2026, herunder også nogle velkendte amerikanere. Der var 143 ansøgere, som modtager tilskud for et forløbigt samlet beløb på 51 millioner kroner. Ugeavispuljen er målrettet trykte og digitale lokale ugeaviser, der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændig journalistik bearbejdet stof og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser og som stammer fra forskellige kilder. Puljen den uddeles altså en gang om året, og medienævnet modtog i alt 174 ansøgninger her i 2026. Og vi kan lige nævne, at man kan gå ind og se den fulde liste over tilskudsmodtagere inde på medienævnet, men jeg kan lige nævne nogle af vores lokale aktører. Avisen 2770 med et beløb på i rundetal 126.000 kroner, Amagerliv i rundetal 763.000 kroner, Bryggebladet 99.000 kroner, Dragørnyt 1 million kroner, Ørestad Avis 70.000 kroner. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit af bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur.

arrangementet. Alle aktiviteter, de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kaj Munksvej nummer 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bitte små rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod Fælled. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte Æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end tidoblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt.
Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager.

0: 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Det er hver fredag og søndag, når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Sommeren på Dragør Havn er noget helt særligt. Her ligger sejlere til kaj, familier nyder en is, børn fanger krabber, og både borgere og besøgende kan nyde udsigten over Øresund. Og det er da også den stemning, Dragør Kommune gerne vil passe på. De fleste viser heldigvis hensyn, men det kræver altså, at alle respekterer de regler, der gør havnen til et trygt og rart sted at være. Derfor minder Dragør Kommune om, at høj musik sent om aftenen og natten ikke hører hjemme på havnen, at badning i havnebassinet er forbudt, og at det ikke kun er en regel, det er også farligt og handler om sikkerhed. Og så kan ridning mellem havnens mange gæster også skabe utrygge situationer. Derfor henstiller kommunen til, at man følger havnefodens og havneassistenternes anvisninger. De er der for at passe på både mennesker, havnen og den gode stemning. Og efter den reminder, der kan læses på Dragør Kommunes hjemmesider, så takker de for hjælp med at passe på Dragør Havn og på hinanden. Og vi bliver i Dragør, for mens butiksdøden stiger på landsplan, så er det i Dragør gået den rigtige vej. Det viser en undersøgelse fra SVM Danmark, der er interesseorganisation for små og mellemstore danske virksomheder. Mens Danmark har mistet 7,5% af sine butikker, eller 1.170 detailforretninger i perioden 2020-2024, er det gået den modsatte vej i Dragør. I perioden er der nemlig kommet 11,7% flere forretninger i kommunen. Det svarer til en god håndfuld butikker, og målt i procent sætter det Dragør i et fornemt selskab af i alt 16 kommuner, der har oplevet en stigning. Alle andre kommuner har oplevet et fald eller i få tilfælde en stagnation. Kun 3 kommuner overgår Dragør i stigning. Målt på antal butikker per 1000 indbyggere er Dragør også godt med, mens antallet af butikker på landsplan er faldet fra 2,7 til 2,4 per 1000 indbyggere, er det steget fra 3,5 til 3,9 i Dragør Kommune. Det relativt høje antal butikker kan dog have strukturelle årsager. De øvrige kommuner i toppen af listen er også blandt Danmarks mindre kommuner. Det er især elektronikbutikker samt tøj- og skobutikker, der er blevet færre af, oplyser SVM Danmark i analysen. Antallet af elektronikbutikker er faldet med omkring 24% siden 2020, mens antallet af tøj- og skobutikker er faldet med 15% på landsplan. Samtidig viser analysen, at udviklingen ikke blot kan forklares med, at handlen flytter online. I ingen af landets 98 kommuner opvejer væksten i internethandel tabet af fysiske butikker, og i 59 kommuner er antallet af internetforretninger endda faldet. Og videre til noget helt andet, der også bare går opad. Der er nemlig kommet ikke mindre end 3 nye trafikrekorder på Øresundsbroen. Med 37.669 vejpassager blev der sat ny døgnrekord lørdag den 25. juli. Det er 882 flere passager end den tidligere døgnrekord fra 2025. Fra den 24. til den 26. juli stod weekendrekorden som forfald, hvor 106.652 passagerer passerede broen. Det var 2.267 flere end den seneste weekendrekord, der var fra den 25. til 27. juli 2025. Og næsten helt automatisk så røg også ugerekorden fra 2025. Mellem den 20. og 26. juli i år kørte 236.765 passagerer over Øresundsbroen. Det var 9.558 flere end den tidligere rekord. Og så skal vi en tur til Tårnby, for snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog billet. Og det er lige så lokalt, som det kan blive, når Tårnby Live 2026 åbner med et brag af en koncert med en vaskeægte dansk hiphop-pioner og legende, og ja, selvfølgelig hvem ellers end Per Petersen. Siden 1982 har Per Petersen, også kendt under navnet Grandmaster DP, stået klippefast som en af de vigtigste grundpiller i dansk hiphop-kultur. Han var en af stifterne af det legendariske danske hiphop-band Rockers by Choice fra Amager. Siden har DP stiftet sit eget soloprojekt Grandmaster DP og Soul Inventors, og det er med autentisk og stilsikker dansk disco-rap fra den øverste hylde. Så snyd ikke dig selv for denne formidable koncert. Du får en hel time fra kl. 13 til 14, og det er altså den 15. august. Og det er som sagt gratis. Der skal dog hentes billet, og det kan enten gøres via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.

Det er blevet tid til Mettes Mix, og jeg røg så meget tilbage i tiden her, at jeg virkelig lader mig rive med sammen med historien om Dr. Kiss Kiss. Det er 5000 volts. Og jeg kunne jo godt vælge at sige, ej, altså, vi er så langt tilbage, men ved I hvad, jeg elsker at gå tilbage i mine Mettes Mix radioprogrammer. Skal der være plads til, for hvor er der bare produceret og lavet store mængder god musik, som stadig den dag i dag er lytteværdigt. Og jeg synes, den her historie om Dr. Kiss Kiss, den fortjener et godt genhør. Og med det sagt, så er du altså landet i den absolut friske udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Velkommen ombord her på din lokale...

Så kom der smæk på her, der gør der sammen med Electric Light Orchestra i en blæret ting også hente tilbage i tiden, nemlig Hold On Tight, her med Jeff Lynne i forgrunden.

er landet så meget i den ugenlige omgang Middagsmix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn. Lige indtil klokken den slår helt op på denne musikalske flyvning, der blev der altså også noget plads til noget Touch Me med Roy De Silva. 80'er-årtid gav os jo prægtig meget dansemusik her. Der er det jazz med nummeret The Only Way Is Up. Velkommen til Middagsmix.

store mængder happy hour musik er sted til dig lige ud af dine højttalere, direkte her fra din lokale. Vi farer videre, gør vi så. Vi har kun brugt godt og vel 13 minutter af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Der er masser af mulighed for, at vi kan danse sammen her.

Og her der røg vi også nogle over 10'er tilbage med det her prægtige nummer, nemlig Soul to Soul. Og det var med Karen Wheeler i forgrunden på nummeret Back to Life. Sådan der, DJ Vas, han sender os afsted de næste minutter, således har vi passeret en halv times tid af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Velkommen ombord, hvis du netop er landet her på din lokale

Så kan det nok være, at vi også her kom tilbage i tiden. Det gjorde vi sammen med The Message og Grandmaster Flash and The Furious Five. Sådan der. Og det er Mettes Mix Radio, og det er det lige indtil klokken den slår helt. Her serverer jeg noget lækkert Breath of the Souls.

og Breath of the Souls, den blev her aflyst af god gamle Joe Batane. I 80'er hittet Rappo Clappo, der er stadig masser af gode minutter tilbage af denne radioversion af programmet Mette

Og her der fik vi altså også nogle minutter i selskab med nummeret Sunshine Man og selvfølgelig med Anders Blichfeldt i forgrunden på Big Fat Snake. Det her, det er disco på den store klinge sammen med Melba Moore i nummeret You Stepped Into My Life.

Og til tonerne af Sandra og den store dance floor filler, nemlig Maria Magdalena, også hente fra 80-årtiden, så skal jeg til at lukke og slukke for udstyret i denne omgang. Hvor har det bare været dejligt at sidde her og lave en ny omgang Mettes Mix Radio til dig. Jeg håber selvfølgelig, du er klar igen om præcis en uge, lige her på din lokale. Så er jeg nemlig klar igen som din musikkaptajn. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kor, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bosuki og harmonika. Repertoireet er særdeles varieret med rødder i folkemusik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
2: Thank you.

Ja, goddag og velkommen til et kapitel i Elvis Story. Et program med hele historien om Elvis Presley, the king of rock and roll. I ord og ikke mindst i musik, lige fra han blev født til han ikke var mere. Og vi spiller alt, hvad Elvis har indspillet i den rækkefølge, han netop har indspillet det i. Og vi er nået frem i starten her i 1967. Og jeg er lige nået at fortælle, at Elvis i, december 66, endelig havde fået fri til Priscilla. Og han havde fået et stort ja, og vi fik også lige fat i, at Elvis i 1967 skulle i gang med en film, der hedder Claim Back. Så for at komme videre, så samler vi den røde tråd op der. Teknikken i dag er Michael Olsen, og ved mikrofonen sidder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Musikken til filmen Clan Blank blev ikke som så mange andre film optaget på Red Recorders i Santa Monica Boulevard i Hollywood. Nej, det var på RCA Studio B i Nashville. Og musikerne, det var jo helt alle de gamle kendte, Scotty Moore, DJ Fontana, Floyd Kramer og Charlie McCoy. Og selvfølgelig hele A-teamet fra Nashville. Og der var der en lille ændring i det af ham, der synger tenoren i Jordanaires. Altså den her backing-gruppe, som havde været med Elvis lige fra midten af 56. Han hedder Ewart Ray Walker. Han sang på duet med Elvis på et par af sangene. Det havde han faktisk ikke gjort før. Næste sang, vi snupper fra Klingbæk, den hedder Confidence.

Ja, man kunne godt høre, at der var et børnekor med her også, og det var fordi, at Elvis på et tidspunkt i filmen havde måde med en hel masse børn at gøre på en legeplads. Selve filmen, Claim Back, den blev indspillet fra den 22. marts til den 27. april i United Artists studierne. Elvis lavede i alt 4 film for det selskab. De 3 andre hedder Follow That Dream, Kid Galahad og Frankie and Johnny. Lad os tage en sang mere fra Claim Back, You Don't Know Me.

Ja, det var fra filmen Glenn Beck, You Don't Know Me. Elvis havde i 1966 optaget nogle sange i sange hjemme, sådan helt privat, han bare havde siddet og sunget ind i en mikrofon. Og dem fik Felton Jarvis, hans producer, at høre, og han syntes rigtig godt om noget af det. Så den 20. marts, så lavede han i studiet i Nashville med noget, han havde fået fat i musik og kor og nogle flere instrumenter, som han lagde på, det vi kalder overdubbing. Og det kom der følgende ud af.

Suppose. Det er en lille parentes, vi vil med filmmusikken her. Og vi må tilbage til noget filmmusik, for han er jo ikke færdig med de her filmkontrakter, han skal opfylde. Vi er nået til Elvis' film nummer 27, og den blev indspillet for MGM i studierne i Culver City, og så på en racerbane i Charlotte, North Carolina, hvor der var 10 kameraer. Filmen den hedder Speedway.

0: Den kvindelige medstjerne i filmen Speedway, som vi lige har taget hul på noget musikken til, det var Nancy Sinatra. Og hun havde kendt Elvis, siden han var vendt hjem som soldat i Tyskland. Og der havde faktisk flere gange været tilløb til, at de skulle lave noget sammen, men det blev altså først til noget her i juni 1967. Og det blev også til en duet.
1: When you say that's it, boy, I'm finally beat. You're going 90 miles an hour down a dead end street. You don't want to fight no more. You think that you can't win. Come on, boy, take a real deep breath. Jump right.

Ja, der var jo ikke så meget. Nancy Sinatra var med her, men hun var der. Petula Clark, hun havde ellers fået tilbudt den her rolle, og hvorfor hun ikke fik den, skorstreg tog den, den der rolle, det ved jeg faktisk ikke. Jeg prøver at opspore, hvorfor hun har sagt nej, eller hun alligevel blev arvet, men så det blev Nancy Sinatra, der blev valgt, og samspillet mellem Elvis og Nancy var jo også noget af en perle, og det er faktisk en af de film fra Elvis-film fra Hollywood, man stadigvæk taler om. Your time hasn't come yet, baby.

Foruden samspillet mellem Elvis og Nancy Sinatra, så var der altså faktisk også en hel del af filmen for, eller musikken for netop den her film, som egentlig ikke var så værst. Og den fik da også LP'en en 40. plads på Billboard Top 100 liste over LP'er. Det var der ikke ret mange af de seneste filmplader, der havde opnået, og den gav en guldplade. Her er en af de sange, som jeg tror, der er en del, der stadig husker. Let Yourself Go.

0: gotta do is just let yourself go.
1: Let yourself go, jeg sagde, det er sikkert en af dem, som folk kan huske. Og grunden til, at de måske kan det, det er, fordi den sang også blev valgt til at være med i Elvis' comeback show fra Burbank i 1968. Nancy Sinatra, hun havde faktisk også en sang, hvor hun sang alene i den her film, men det hører ligesom hjemme i et andet program, da det jo er et Elvis-program, det her. Så det venter vi med til en anden dag. Så skulle Elvis have været i studiet den 22. og 23. august 1967, men det blev aflyst, cancelet simpelthen på grund af, at der var travlhed af alle mulige andre steder. Han havde ikke tid. Og musikerne var der alle sammen, så de fik løn for 3 timer, og så blev det sendt hjem igen. Og så næste gang aftalte man, at det skulle være den 10. september, og der var vi heldige. Der kom de nemlig alle sammen. Og det var rigtig godt, for det kom der meget god musik ud af. Her har vi Jerry Reed, Guitar Man.

Ja, den her guitar med en version, jeg havde fået lagt på her, det var den, der han, hvor han går over i What I Say, den oprindelige udgivelse, der havde man klippet det der fra, men det her, der får vi altså hele optagelsen med, hvor han svinger over til What I Say, hvad han, Ray Charles sang What I Say. Det er Jerry Reed, der har skrevet den der guitar med, og havde været et hit for ham selv, og nu lavede Elvis den også, og fik faktisk også et lille hit med den, og det var jo sådan, at altså alle de der film, LP'er, så kunne man lige pludselig være bekendt at være Elvis-fans igen. Nå, men må ikke vi lige skulle trække vejret, fordi det her, det går jo egentlig lidt hurtigt. Der var jo sket en hel masse ting og sager, som vi fik lige skøjtet lidt hurtigt henover. Klokken 11.45 den 1. maj 1967 var Elvis blevet gift på Aladdin Hotel og Casino i Las Vegas med Priscilla Ann Beaulieu.

til stede ved vielsen mellem Elvis og Priscilla. Der var Priscillas nærmeste familie, og så Elvis' forlover, eller bestmænd, som man kalder dem i USA. Joe Esposito og George Klein, og så en mand, der hed Marty Larker, og det var alle tre venner, og de var med i The Memphis Mafia. Og så var der selvfølgelig den her fredsdommer, der forrettede vielsen, og det var alt. Så der var faktisk nogle stykker af de der nære venner. Der var en stor vennekreds i virkeligheden, som blev en lille smule sure over ikke at være inviteret.

Og inden vi spiller den næste sang, så vil jeg bare lige samle op på at sige, at vi er i gang her med et program, der hedder The Elvis Story, med nogle indspillinger fra september 1967. Og så vil jeg fortælle historien omkring brylluppet mellem Elvis og Priscilla Ann Beaulieu. Og så kommer der en sang her, der hedder Just Call Me Lonesome.

Og det der med Elvis og Priscillas bryllup, det er jo normalt, så gentager jeg jo ikke det, jeg har sagt til jer. Men det gør jeg i det her tilfælde, for det er faktisk den vigtigste begivenhed i hele Elvis-historien her. Det var altså på et hotel i Las Vegas, der hedder Aladdin Hotel og Casino, at det foregik. Og klokken den var 11:45, altså 11:45 om formiddagen, og det var den 1. maj 1967, hvor Elvis og Priscilla sagde ja til hinanden. Foruden den her fredsdommer, som han foretog vielsen, så var der kun Elvis' far og Priscillas nærmeste familie til stede, og så de her tre fyre, der var udnævnt til at være Elvis' forlover: Joe Esposito, som var hans road manager, George Klein, der er en DJ fra Memphis, og så Marty Lager, der bare, Laker hedder han vist nok i virkeligheden, der bare var en bodyguard, og de var alle sammen medlem af det, man kalder The Memphis Mafia, og resten af Memphis Mafiaen var rigtig godt sure over ikke at blive inviteret. Hej hele Snickers.

Hej Helsnikker, i den lange version her, hvor vi får en falsk start til at starte med, hvor han sidder og pjatter lidt Elvis. Det er sådan, at man får de her masterudgivelser, hvor alle indspilningerne er på. Der findes en boks både fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Uden jeg skal reklamere for at få solgt nogle plader, så er der sådan nogle specielle indspilninger på nogle af numrene. I stedet for de standard ting, der var udsendt, og enten på LP'er eller på singleplader i sin tid. Og det er tilfældet her med den her version af High Heels Sneakers. Nå, men vi fik jo gift Elvis og Priscilla endelig. De havde jo kendt hinanden siden 1959, hvor hun stort set kun var 14 år gammel. Og det er derfor, at han lader de her 7 år gå, før vielsen egentlig bliver til noget, eller 7,5 år går der i virkeligheden. Fordi han går simpelthen og venter på, at hun kan fylde 21 år og er myndig, så man ved, at der ikke er noget tvang, og det er noget, hun selv har sagt ja til, og selv har kunne bestemme. Og så bliver han heller ikke beskyldt for at gifte sig med mindreårige, og hvad man ellers kunne finde på at skrive om ham i den amerikanske sladderpresse. De har travlt med alle den slags ting der. Efter vielsen, så fløj brudeparet, altså Elvis og Priscilla, til en lejet villa i Palm Springs i Californien, og de fløj simpelthen i en jet, de havde lånt af Frank Sinatra.

You don't know me. Hvis nu der er nogen, der sidder og tænker, den har han da lige spillet en gang, så er det faktisk rigtigt nok, det har jeg. Og det skyldes, at det er to forskellige indspilninger. Han havde jo indspillet den til filmen Claim Bake, og i begyndelsen af marts måned. Men egentlig var han ikke helt tilfreds med den der indspilling, så da han nu alligevel var i studiet den 10. september for at lave nogle indspillinger, der ikke havde noget med film at gøre, så lavede han lige en version til, og den kom der også på en singleplade og klarede sig rigtig pænt. Efter en 3-4 dages honeymoon i Palm Springs, så blev parret der, Elvis og Priscilla, så blev de fløjet hjem til Graceland i Memphis, Tennessee, og den 29. maj blev der holdt en stor reception. En fest for alle, altså også dem, der havde følt sig snydt i første omgang. Og var med i Memphis, hvor jeg ved ikke, hvor mange mennesker der var, men det var noget med 300-400 stykker. Elvis havde telt i haven og hele balladen. Og så havde Elvis og Priscilla simpelthen bryllupstøjet på en gang til, og man skar bryllupskagen for. Og jeg ved ikke, om man sang en salme, men den næste, vi skal høre, det er i hvert fald en gospel, We'll Call On Him.

Ja, We Call On Him, det er der musik, der blev indspillet til den 10. og 11. september i RCA Studio B i Nashville. Det var både lidt pop og lidt rock, og så den vi hørte her, det er nemlig en gospelsanger, det er den næste, vi skal høre også. Alle de der sange, der blev optaget i september, de blev udsendt. Der var et par singleplader, og så var der nogen, der var bonus track, som på film-LP'er. Og det er jo de gamle kendinger af musikerne med Scotty Moore, J.J. Fontana, Bobby Moore, Bobby Herman, Floyd Kramer, Charlie McCoy og Jordan Edwards og William Kirkham. Det er Millie Kirkham, det er en, der synger den høje sopranstemme ind imellem. Og så var der selvfølgelig Elvis selv. Og han spillede faktisk klaver på et par af numrene. Og det gjorde han blandt andet på den næste, vi skal høre. Og dem, der kan lide fodbold, de kender sikkert også sangen. Det er sådan, at det er Liverpool FC's slagsang. Elvis på klaver i You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone. Jo, se, Elvis kunne også få en guitarspil på klaver. Måske ikke sådan en helt klaverkoncert, men han var en habil pianist, som har akkompagneret sig selv i hvert fald. Og med You Never Walk Alone, så skal vi til at slutte og sige tak for i dag, og vi høres ved om 14 dages tid. Og til jer, der lyttede med, skal vi sige tak, og til radiokanalen, og til Michael Olsen i teknikken, til rettelæggelse og studievært Hans Johansen. Så til næste gang, have en god dag og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio. Det er blevet tid til mig og Amager. Og det er jo programmet, hvor vi er rigtig glade for at tale med folk, som på en eller anden måde har en tilknytning til vores ø. Jeg har en rigtig dejlig, skøn kvinde med på linjen i dag. Det er nemlig Hanne Rask. Hanne, hun er tilflytter til Amager, og måske snart fraflytter. Men hun bor her stadig, og jeg har inviteret hende med i programmet, så vi kan fortælle lidt omkring. Hvordan er hendes Amager? Hvad har hun oplevet? Er der nogle steder, hun er særlig glad for? Og hvordan er det egentlig i mødet med de her ægte amerikanere? I stort og godt velkommen til dig, Hanne.
1: Tak skal du have, Mette. Tak.
0: Og Hanne, jeg har jo fortalt, at du tilflytter og muligvis snart fraflytter. Men vi starter med tilflytterdelen. Hvad var det i sin tid, der gjorde, at du landede på Amager?
1: Ja, jeg kom ind fra Indre By, hvor jeg havde boet i 13 år, og så får jeg pludselig en kæreste, og så er jeg pludselig gravid, og vi har begge to en dreng i forvejen, og vi har nu ligesom tredje barn på vej sammen, kan man sige. Eller første sammen, men tredje barn, og vi havde det bare sådan, min lille lejlighed derinde, den dur i hvert fald ikke. Og han havde lejet et ret skønt sted herude på Amager. Jeg kan ikke huske, om det var Ingolf Allé, eller hvad det var. Men der kunne vi ikke blive, men vi begyndte at kigge lidt på nogle huse og hude, vi måske kunne leje. Og så fandt vi et helt vidunderligt hus ude i Italiens kvarteret. Det var en... Ja, det var et gammelt hus med en gammel have, og det var altså helt vidunderligt faktisk. Og der kunne vi så flytte ind og bo i 5 år, mens de var udstationeret i Shanghai, tror jeg det var.
0: Ej, hvor skønt.
1: Så der boede vi, ja. Så det var simpelthen det. Altså, vi skulle i hvert fald et sted hen, hvor der var plads til os, og så var der altså bare det her hus på Amager. Og min kæreste, han ville meget gerne til Amager, og jeg var ikke just begejstret over at skulle til Amager, fordi for mig var det bare sådan et sted, man tog hen, når man skulle i lufthavnen. Så altså, jeg skulle virkelig vende mig til, at det blev Amager. Men det var i hvert fald et virkelig dejligt hus, og en virkelig dejlig have. Så,
0: men Hanne, var det så noget, jeg skal høre, var det noget psykologisk i det her med, at man ligesom skulle over en bro for at komme til Amager? Var det der, du følte, du pludselig kom langt væk fra byen?
1: Altså, jeg har jo virkelig elsket livet i Indre By. Jeg boede jo midt i et knudepunkt, synes jeg, og jeg skulle bare ned ad trappen, så var jeg der, hvor alting skete. Og herude følte jeg jo nærmest, at jeg kom til udkantsdanmark, da vi flyttede herud, selvom det kun var de her 4-5 kilometer måske højst, ikke? Og jeg synes simpelthen, der var langt til alting. Det var ret vildt, men det synes jeg, da jeg kom herud. Og jeg ved ikke, om det lige var broen. Det var sådan mere det der, jamen, jeg havde slet ikke noget forhold til Amager, så jeg kunne ikke lige... Ja, det ved jeg ikke. Jeg havde bare ikke lige tænkt, det var den vej.
0: Du havde heller ikke noget netværk herude, jo.
1: Slet ikke. Slet ikke. Så det var sådan en underlig ny ting, og jeg er egentlig sådan rimelig åben for nye ting. Alligevel kunne jeg bare mærke en eller anden... lille modstand jeg kunne godt se, at huset var dejligt og alt det der, men resten, det var lidt mærkeligt for mig. Og jeg må altså også sige, det endte med at tage faktisk mange år, før jeg sådan for alvor faldt til her. Det må jeg faktisk sige.
0: Ja, og det var på trods af, at du begyndte at lære Amager at kende, altså komme rundt steder og så videre.
1: Ja, altså jeg fik 2 børn i rap dengang. Og det var begge 2 vinterbørn, og jeg husker bare noget om enormt høj sne og mig rundt med nogle barnevogne og fumle. Og der var ikke rigtig nogen mennesker hjemme nogen steder, og dem jeg selv kendte var på arbejde, og min mand arbejdede i døgndrift. Og jeg synes, det var sådan en lidt, det var sådan en tid, hvor jeg bare tænkte, altså. Så hjalp det jo lidt om sommeren, og man kunne gå til stranden og sådan noget. Så der var jo på den måde muligheder. Og stranden var jo faktisk blevet meget lækker på det tidspunkt, som jeg husker det.
0: Og hvad med den her morrolle og opvækst med dine børn? Hvordan var det på Amager så?
1: Jamen, det var jo fint nok. Jeg kom i nogle mødergrupper og lærte nogen at kende og sådan. Så altså, der sker jo noget, når man får de her børn. Der bliver jo lidt mere tilknytning, fordi der bliver nogle institutioner og siden noget skole og sådan noget. Og i dag har jeg jo et stort netværk herude. Så på den måde, der hjalp det. Men de skulle lige vokse lidt til, før jeg synes, der sådan for alvor skete noget.
0: Nu er det jo så København S-området, du bor i. Hvis nu jeg siger Drage, for Amager er jo mange ting. Jeg siger Tømmerup, jeg siger Tårnby, det gamle Kastrup. Der er ikke andre steder på øen, hvor du sådan har været fristet til at søge hen?
1: Nej, jeg vil egentlig sige, at jeg synes, det her Italiens kvarter er meget dejligt og med nogle dejlige huse. Jeg må sige, at jeg har nu altid været meget begejstret for Drage også. Det er jo så virkelig langt ude, men det er jo lidt som at komme til Bornholm nogle gange, ikke? Altså at tage derud, det er jo sådan helt vidunderligt, og det kan helt bestemt også noget. Men jeg synes måske så lige transporten derud var lidt svær, så der ville jeg måske også føle, at jeg sådan kunne blive lidt koblet af. Der havde vi jo trods alt lige fået metro ud til Italiens kvarteret faktisk dengang, og det betyder jo meget.
0: Ja, det har hjulpet meget. For jeg skulle netop til at sige, du har jo boet steder meget centralt forstået på den måde, at du har jo så let ved at komme ind til byen.
1: Ja, lige præcis. Ja. Jo.
0: Nu havde vi lige Dragøer i spil, og den er lidt sværere med trafik, ikke? Transport.
1: Jo. Ja, lige præcis. Ej, men der er jo absolut nogle dejlige kvarterer her. Og selv der, hvor jeg bor nu, som jo så er på Amagerbro, der er det også skønt hernede i Hollænderdybet og Norgesgade. Altså, det er hyggeligt på en anden måde. Altså, her er jo mange gode kvarterer.
0: Og det er jo noget af det gamle Amager, Hanne. Der er jo virkelig meget historie.
1: Ja, det er der. Og det, jeg kan godt lide de gamle lejligheder, også de gamle huse og historien der, ikke?
0: Ja.
1: Og så kan man jo sige, at der også er kommet rigtig meget nyt til, men det er altid det gamle, der egentlig har tiltalt mig.
0: Men Anne, det her med tiden med dine børn, da de voksede op, var du så god til at bruge eksempelvis Amager Strand?
1: Altså, jeg er meget, meget glad for stranden, og ikke mindst i dag. Så ja, det var det der, jeg gik ture og sådan, men nej, jeg var faktisk ikke lige så god dengang, som jeg synes, jeg er i dag. Men det er jo et fantastisk privilegie at have en strand lige der.
0: Ja, det er netop det. Ja,
1: virkelig.
0: Og så kan man sige, langs med strandlinjen, den er jo blevet udviklet enormt med både beboelse, forretninger, spisesteder, alt muligt, ikke?
1: Ja, jo. Det er jo i det hele taget ret vildt, hvad der er sket herude på de år, jeg har boet her. Fordi da jeg flyttede derud der i Italiens kvarteret, der kunne jeg jo fornemme, det var jo faktisk også lidt et arbejderkvarter dengang, forstået sådan, at det var folk sådan i håndværkerfaget, de havde deres skilte stående ude ved havelågene, eller de hang sågar på huset nogle gange, og så var de glarmester, og så var de tømmermester, og så var de murmester, og det findes jo ikke mere nu. Altså det, men dengang var det sådan, og jeg havde det lidt i starten, vi havde nogle naboer, som... Og jeg tænkte, gud, det er ligesom at være med i en Erik Clausen-film, når jeg ligesom hørte dem sidde ude i haven om sommeren, og der røg nogle bajer ned, og det var jo den der jargon, og jeg elsker Erik Clausen-film, og elskede Erik Clausen.
0: Så den stemning der, den var lige dig?
1: Ja, det var sjovt at sidde og lukke øjnene og tænke, gud, hvad er det skægt, jeg landede i det her, det havde sin charme på en eller anden måde, men det var også meget anderledes end det, jeg kom fra inde i byen. Og så med tiden er klientellet jo skiftet ret meget ud derude. Dels er husene blevet enormt dyre, og dem, der ligesom kom til med årene, det var jo folk fra broerne, som flyttede derud, ikke? Og der bor mange akademikere nu, og folk fra ministerierne, så det er jo blevet en helt anden bydel, end jeg synes, det var, da vi kom, og der er jo så blevet bygget meget om og revet ned.
0: En stor udvikling. Stor udvikling, ikke?
1: Jo.
0: Hanne, hvad med sådan noget, som noget, vi er stærke i på Amager, det er jo foreningslivet. Har du selv eller dine børn sådan været med i noget foreningsaktiviteter?
1: Nej, det er faktisk ikke voldsomt, vil jeg sige. Altså, jo, de har da gået til lidt gymnastik, og den ene... at de også gået til noget badminton, og de også gået til noget teater nede på Strandløsvej, det har de ene i hvert fald. Men nej, jeg synes egentlig ikke, hvad jeg lige tænker mig om. Nej, det synes jeg måske egentlig ikke, der har været så meget ind over.
0: Nej, og du har haft travlt med at være mor jo, og passe dit arbejde og så videre, så du er heller ikke en selv, der er blevet engageret i nogen former for foreningsarbejde?
1: Nej. Jeg er blevet lukket ned på stranden en gang imellem til at være med i noget, du ved, noget sportsudøvelse. Men,
0: yeah.
1: men der har altså været sådan lidt doven. Jeg har altså bare ikke lige typen, der lige løber 5 kilometer, og så skal vi også lige stå. Og så har det været tidligere om morgenen, og jeg er ikke så god tidligere om morgenen. Så nej, jeg må altså indrømme, jeg har ikke sådan været så deltagende i lige præcis de ting der. Jeg kigger misundeligt på dem, der er så aktive, at de...
0: ja, navnlig klokken 7 om morgenen.
1: Ej, nej, så har jeg forsøgt mig lidt med noget træningscenter ind imellem, men nej, jeg kan ikke prale af det jeg har gjort mest af, det må jeg nok sige.
0: Men Hanne, det område, du bor i, nemlig Amagerbro, der er jo også sket en enorm udvikling på langs Amagerbrogade eksempelvis, i forhold til spisemuligheder. Er du sådan en pige, som tit går ud og spiser, eller er det noget, du laver derhjemme?
1: Ja, altså jeg vil jo faktisk virkelig gerne støtte op om de her lokale spisesteder. Og nu sad jeg sjov nok på Ingolfs her forleden aften med en ven, og vi snakkede om Amager. Dels fandt vi ud af, at vi begge tilflytter, og han kommer fra Fyn. Og vi fandt simpelthen ud af, at vi har været her i 20 år, og det synes jeg var helt vanvittigt, at jeg har boet her i 20 år. Men mere for at sige, der har været udskiftning på Amagerbrogade, og der har været forskellige... spisesteder, og faktisk er der rigtig mange spisesteder. Når jeg går op og ned af Amagerbrogade, så kan jeg jo se, at det lige før, at det meste af det er spisesteder. Og der snakkede jeg med ham om, eller det var egentlig ham, der vidste, at der var ikke rigtig nogen... altså man kunne egentlig bare byde ind, hvis der var en butik til leje eller til salg, så kunne man egentlig bare byde ind med hvad som helst. Så det er ikke fordi, der sådan er en fordeling af butikker, hvis du forstår. Altså,
0: ja.
1: Jeg har ikke støttet dem nok, det vil jeg sige, fordi det synes jeg egentlig, man skal. Men det tyder jo på, at de går rundt alligevel, fordi der er jo mange af dem, især shawarmaer og sådan noget. Nu har jeg jo fået Elsk lige herovre. Det synes jeg jo er en meget inspirerende og lækker restaurant, og det er sådan noget af det lidt mere dyre. Den er også rigtig dejlig. Så jeg vil egentlig godt støtte lidt mere op om sådan noget. Der er også meget i Holmbladsgade, og jeg elsker de der små inspirerende caféer, der dukker op. Kaffebar og vinbar. Og det er dejligt, men jeg ved også, der er meget, der har lidt svært ved at få det til at løbe rundt. Og det gælder jo ikke bare de her spisesteder, men i det hele taget forretningerne. Så vi skal jo støtte op om de der forretninger. Det er jo synd, hvis de ikke er der. Det er jo det, der ligesom udgør meget af...
0: Af lokalmiljøet, ikke? Med,
1: ikke? Ja. Ja, lige præcis.
0: Så, Hanne, nu nævnte du lige Holmbladsgade, og det er jo en ikonisk gammel gade, hvor der er jo helt nede i bunden af Holmbladsgade mod stranden i sin tid har været meget tungt erhverv og industri. Ja. Hvordan har du det? Nu talte vi lige kort om forandringen, der er sket. Du har været der i 20 år og har jo fulgt med i den der udvikling. Synes du, der er forsvundet for meget af det gamle Amager, det autentiske Amager?
1: Jeg vil sige, da de også besluttede at sige farvel til, hvad sørt var det sted hed på Green, eller på Green, på, det hed på Strandlodsvej, der lå det her ikoniske sted med alverdens gamle antikviteter og møbler, hvad sørt var det hed? Det hed ikke Greenhouse, men Green Square,
0: ja, som er flyttet ud i Sydhavnen, tror jeg det er, ja.
1: Ja, hvor de optog det her program med Lasse Rimmer, som jeg jo heller ikke lige kan huske, hvad hedder.
0: Det hedder Krejlerkongen, ja.
1: Lige præcis, ja.
0: Yeah.
1: Det var et vidunderligt program, og det var et vidunderligt sted i det hele taget. Og da de så også pludselig ville rive det ned og bygge der, så blev jeg sådan helt ked af det og tænkte, nej, det er da utroligt trist, når man... Altså, sådan har vi det, mange af os tror, er det der med fornyelse, ikke? At vi river det gamle ned, og nu skal der ske nyt og sådan noget. Så jeg synes tit, den kan ramme lidt hårdt, og jeg har faktisk tænkt på amerikanerne. Over tid, fordi jeg kan jo forstå, at amerikanerne har følt, at det var en lille landsby herude tidligere. Og så kommer alle de her kæmpe bygninger jo, som er kommet over de sidste 20 år, hvor man næsten kan sige, at der er plads til Amager. Altså der må være mange, der føler, at hold da op, det er da blevet noget helt andet. Og jeg må da sige, at jeg i starten havde sådan en lille smule modstand på, at der skulle så mange... ikke skyskrabere, men meget høje huse ind på Amager. På trods af, at jeg jo egentlig ikke synes, jeg sådan havde det store forhold til Amager på den måde, men jeg synes at det var lidt vildt, som
0: det
1: de skød op.
0: Det er gået lidt under huden på dig alligevel, Hanne.
1: Det må det jo næsten have. Ja. Altså, jeg må sige, at jeg var overrasket over, at der var gået 20 år. Det er helt vanvittigt at tænke på. For jeg tænkte, jeg skal bare lige på gennemrejse jo.
0: Ja, det troede du.
1: Hvad siger
0: var,
1: du?
0: Det var en gennemrejse. Ja, det troede du. Det var en gennemrejse, der tog 20 år. Men Hanne, nu vi er nede, hvor Green Square lå, Der har jo i gammel tid faktisk ligget et møbelhus, der hed Mega Møbler. Og det var altså kult. Ja. Og der kan jeg nemlig huske, at mange amerikanere i det område, ja, fra hele øen, vi kom jo alle steder fra, brugte Mega Møbler. Men det var sådan et, det var lidt en institution, det der Mega Møbler, altså. Og sidst jeg var nede på Strandlodsvej, der så jeg faktisk en husgavl, hvor der stadig var en reklame for Mega Møbler på. Og det var sådan en gammel stykke historie. Og den er jo, ja, den er jo så også væk, ikke? Der lå meget nede i det område der. Og det lå jo sådan sjovt, fordi der var noget nedrivningsklart industri på den ene side, og så lå der lige en butik, og så stod der en pølsevogn, og det var sådan et meget hyggeligt historisk område.
1: Ja, ja. Det har jeg ikke oplevet så meget, må jeg sige, fordi der kom jeg egentlig ikke så meget. Og lige nu, ja, ja, nu ligger der jo noget, er det Ilva, der rent faktisk ligger der, og sådan noget. Jamen, der ved jeg, der sker jo også meget der.
0: Ja, det er rigtigt. Så,
1: men jeg kendte egentlig ikke lige det gamle område, der kom jeg faktisk ikke så meget.
0: Men nu siger du 20 år, så du har jo også været på stranden, eller kendt Amager Strand, i den der proces, hvor man begyndte at...
1: Jamen, der ved jeg, der sker jo også meget der.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men jeg kendte egentlig ikke lige det gamle område, der kom jeg faktisk ikke så meget.
0: Men nu siger du 20 år, så du har jo også været på

0: helt Mallorca-vibes af at gå med barnevognen eller cykle eller et eller andet. Altså, der er det jo helt særligt, synes jeg. Og der har jeg tænkt, nøj, hvor er det privilegeret, at vi har den der lange, lange strand at gå på, eller løbe på, eller hvad man gør. Så jeg har været meget glad for stranden, må jeg sige. Og det er jeg stadigvæk. Altså, at tage derud og bare mærke den der ferievibe.
1: Ja, lige præcis. Den der stemning, de der... Ja. Man har jo talt, eller man taler om begrebet at være en amerikaner. Er du sådan stødt ind i nogen, der sådan er meget amerikanske?
0: Ja, det er jeg. Og de har jo, og det er jo det, jeg synes er så fascinerende ved Danmark i det hele taget. Altså, at vi er så lille bitte et land, og så har vi egentlig så mange
1: facetter,
0: kulturer. Ja. Altså ja, vi har, og Amager er jo virkelig et sted for sig, og de indfødte amerikanere, de har jo lige præcis denne her en måde at være på, en jargon, en denne her lidt hæse stemme nogle gange, du ved ikke, hvor der er sådan lidt gammel de har, men man er ikke i tvivl om, hvem de er, når man møder, man er ikke i tvivl om, at de er indfødte, og
1: så du kan mærke det simpelthen.
0: Ja, det kan jeg. Ja. Og da jeg så fik mine børn i skole, så var det jo altså mange af de her tilflyttere, hvis børn var kommet i skole. Men der var der i hvert fald en enkelt amerikaner i klassen, hvor jeg kan huske, vi havde sådan et mødrearrangement, og hun fortæller så, at hun er amerikaner, og så er der en, der siger, nå, men har du så også den der Amager-plade? du ved ikke, som er tatoveringen på lænden. Og så siger hun, ja, det har jeg. Og så var det pludselig som om, nå, jamen, det er jo også rigtig fint, og det kan man jo så... Så pludselig var hun nærmest i undertal, fordi der var jo mange, da jeg flyttede herud.
1: Men hun var den ægte vare der, ja.
0: Det var hun, og det er jo skønt, altså med de der blandinger. Men jeg føler ikke, der er sådan voldsomt mange tilbage af dem, men når jeg møder dem, er jeg slet ikke i tvivl. Altså, det synes jeg bare, men det kan jeg måske mærke på de fleste, uanset næsten hvor de kommer fra, så synes jeg godt, man kan fornemme viben omkring folk, ikke?
1: Ja.
0: Så...
1: Og Hanne, du møder jo mange folk i dit arbejdsliv, fordi du er jo en spændende kvinde, som arbejder med krops- og samtaleterapi. Og du har jo taget alverdens uddannelser, og du elsker netop den der vibe for at blive det sprog. Der er mennesker imellem. Det her med at kunne mærke og gå ind i et univers der, det er jo noget, der ligger dig på sinde, Hanne, og det har du gjort i mange år. Men prøv lige at tage os på rejsen. Både du og jeg, vi gamle ugebladsjournalister. Og jeg kan ikke lade være andet end at spørge dig, hvordan slog det ned i dig, at du skulle skifte altså så markant arbejdsvej?
0: Ja, jeg tror egentlig bare, at jeg der i 2017, hvor jeg sagde mit gode ugebladsliv op, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, men jeg vidste bare, at jeg skulle noget andet end det, jeg gjorde. Og så, så havde jeg taget en uddannelse som skolelærer i sin tid, og så brugte jeg lige 3 år på det, for så tænkte jeg, så får jeg da lige prøvet det havde jeg aldrig prøvet. Og da jeg så tænkte, det er alligevel hæftigt at være skolelærer, så havde jeg lavet den her blog, der hedder Raskeriet, og den lavede jeg lige efter min journalisttid, og det var egentlig ikke en tanke, jeg havde haft. Det kom simpelthen til mig. Jeg var sådan lidt åben for, hvad der kom min vej. Men den bragte mig så imod noget mere sundhedsrelateret. Raskeriet, så er man jo nødt til at være rask og frisk og have det godt. Så der kom ting til mig den vej. Og så begyndte jeg jo så også at interessere mig lidt for især mental sundhed, men også den kropslige. Og så tog jeg en uddannelse som kropsterapeut. Og taler jo med mange i den forbindelse om at have det godt, og især hvad vores tanker gør ved os, fordi det er jo måden, vi tænker på, som egentlig skaber utrolig meget af vores liv. Og også sætter sig i kroppen som det ene og det andet, og især hvis vi gør os de forkerte tanker, om jeg så må sige. Ikke?
1: For du har nemlig fortalt mig, at eksempelvis stress, det kan være en faktor, der opstår, som er en af de ting, du møder i dit job, ikke?
0: Jo, absolut. Det er der jo meget af, og det er jo fordi, at vi fylder vores liv og også vores tanker med alverdens ting. Og hvis det ikke er os, der styrer tankerne, så styrer de tit os, og så er det altså, vi har balladen. Og så kommer vi lidt for langt væk fra os selv, og så opstår stress og smerter og ubehag og måske kederlighed og ting, man ikke helt kan definere, men som sætter sig i kroppen. Så jeg er meget interesseret i det her med, hvordan starter vi egentlig i vores tanker med at fremkalde alverdens ting i vores liv. Det er meget interessant, synes jeg.
1: Hvordan har det så været i de her år at arbejde så tæt med mennesker, og hvad skal man sige, nå ind der, hvor folk vælger at dele tanker og tilstanden med dig? Hvordan har det været?

0: Jamen det kan jeg jo enormt godt lide, og det falder mig egentlig meget naturligt, og måske fordi jeg altid selv har været meget på tanker og følelser og spekulationer og filosofier om, hvordan alting hænger sammen, og hvorfor vi gør, som vi gør, og har det, som vi har det. Og, men det er da selvfølgelig, altså det er da sådan i al taknemmelighed og ydmyghed, at jeg tager imod, når folk deler deres liv med mig. Jeg havde jo min behandlerbriks her i min lejlighed her på Amagerbro, inden jeg fik en klinik ind i byen. Og når folk kom her ind i min stue og smed tøjet og lagde sig på briksen og kringede deres hjerter ud, så tænkte jeg, gud, hvor er jeg privilegeret, at de har lyst til det. Og,
1: det er jo også og tillid, Hanne. Det er jo virkelig på den store klinge tillid, ikke?
0: Jo, det er det. Og det har jeg simpelthen været utrolig glad for. Og det tror jeg faktisk også, de har været, vil jeg sige, i al beskedenhed. Men det er utrolig dejligt, at kunne sende folk ud af døren, og de føler sig bedre tilpas, og jeg bliver selv beriget af det også, og sådan noget. Så det er faktisk virkelig givende og meget, meget dejligt at kunne bidrage med det, om jeg så må sige.
1: Og det giver dig noget tilbage, siger du simpelthen?
0: Ja, fordi jeg lærer jo også faktisk både noget om mig selv af at have med mennesker at gøre, men også, også forskellige mennesker, fordi det er vi jo alle sammen. Så det der med at få et indblik i folks liv på den måde, det beriger også mig meget og lærer mig meget om, hvordan vi jo er forskellige og skal takles forskelligt og tænker forskelligt og føler forskelligt og er modtagelige for forskellige ting. Og så skal jeg samtidig jo også lige kunne mærke ind i, hvor meget kan jeg sige her om og ligesom stille sig selv op på et højere plan, hvor vi ser livet i et lidt andet perspektiv, end det vi går rundt og ser hernede på den fysiske jord, om jeg så må sige. Ikke? Jeg hæver mig jo nogle gange lige lidt op over det hele, og der skal jeg sådan lige mærke ind i, at folk er klar til det, eller synes de, det er for mærkeligt. Men vi plejer at finde en god måde alligevel at gribe det an på.
1: Men det er jo nogle super vigtige rejser, som du tager med dine klienter i de her, rejser i mental sundhed. Nu nævnte vi lige, vi berørte lige kort, stress kunne være en faktor, folk de deler med dig, eller har behov for hjælp til. Hvis jeg nu siger sov, er det så også et emne, som du er inde på?
0: Ja, det er det, fordi det er der jo også mange, der kommer med, og så er det interessant egentlig, at det er ikke sikkert, de siger det til at starte med, men så reagerer de på nogle ting i kroppen, og der er kroppen simpelthen bare en sladerhank. Og det har egentlig været det spændende ved at tage den her kropsterapiuddannelse, fordi at man simpelthen ved, hvor forskellige ting i kroppen kan sidde, hvor vrede sidder, hvor sorg sidder, hvor andre ting sidder. Og så kan jeg jo bare sådan stille og roligt spørge lidt forsigtigt ind til, om der er et eller andet, der tynger der. Mm. Og så kan der jo komme nogle ting op, som det kan være enormt rart for klienten at få løst, og som måske kan virke lidt overraskende, fordi vedkommende måske egentlig bare kom for at få sådan noget, der det er ikke massage, men det er jo alligevel noget med, at vi gennemgår kroppen og pulserer lidt og trykker lidt og også masserer lidt, men altså, det er meget, meget spændende ved den uddannelse, det var nyt for mig, at kroppen i den grad slader, så at sige, om, hvordan vi har det. Ja. Så på den måde kan man bruge den meget, ikke? Også i samtalen, så det har været rigtig godt.
1: Fornemmer du, Hanne, at vi sådan generelt er blevet bedre til at række ud efter hjælp, altså åbne nogle værktøjskasser og tage imod nogle forskellige råd og ting i forhold til at få det mentalt bedre? Hvor er vi der?
0: Ja, men det har jo simpelthen været nødvendigt, fordi stress i højere og højere grad er blevet en folkesygdom. Altså jeg har jo et interview liggende på min blog med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, og det er fra 2017-18 stykker, hvor han sagde, stress bliver en folkesygdom i 20'erne. Og det havde han jo ret i. Det er jo blevet fuldstændig almindeligt. Altså det har de fleste jo i en eller anden grad.
1: Ja.
0: Så på den måde er der jo også meget opmærksomhed på det egentlig. Og der er også mange tilbud. Så jeg synes egentlig, jeg kan jo sagtens mærke på mine klienter, der er nogen, der er meget åbne fra starten, og så er der nogen, der ikke er det, der skal lige lukkes stille og roligt og forsigtigt op, og nogen holder lidt mere på det hele og sådan noget. Men det tror jeg da bestemt er blevet nemmere. Nu kan vi også bare se overgangsalder, som jeg også har holdt et foredrag om. Det er jo også blevet noget, man er begyndt at tale om. Så generelt håber jeg virkelig meget, at vi er på vej mod større åbenhed, helt generelt om de fleste ting, fordi livet er jo for os alle sammen på mange måder det samme. Det er de samme udfordringer, vi render ind i. Og det skal vi jo bare kunne tale om. Alt andet vil jo være mærkeligt.
1: Ja, og netop den der med overgangsalderen, Det er jo i grunden utroligt, at det er en, der sådan har ligget i dvale, i forhold til, at det er en ting, som jo den kvindelige del af befolkningen rammes af, og nogle mænd også. Men hvad tænker du er årsagen til, det er noget, som vi ikke har talt nær så meget om, som nogle af de ting, vi hele tiden læser i magasiner og på nettet om osv.? Hvad er det med den der overgangsalder?
0: Jeg ved det faktisk ikke, for at være ærlig, fordi det er jo egentlig underligt, når det nu viser sig, hvor mange kvinder, der virkelig lider under den overgangsalder, at den så er noget, man ikke rigtig har talt om før. Der er også nogen, der overhovedet ikke mærker noget til den, og de kan selvfølgelig godt tænke, hvad er det for noget pjat, men altså, det har jo været lidt chokerende, hvor lidt læger ved om det, fordi der virkelig er nogen, som er så hårdt ramt. Men altså, hvorfor man ikke har talt om det? Jamen, det er jo også helt vanvittigt, fordi der er jo nogen, der decideret er så udfordret i de år, de i overgangsalderen, så de nærmest hverken kan arbejde eller sove, eller, altså, hvor alt simpelthen bare er hårdt. Og de har jo bare troet, det var dem, der var noget galt med. Det er jo det, vi hører, når vi sådan får snakket om det. Og det er jo derfor, man skal jo ikke gå med ting alene, om det så er stress eller hvad det er. Der er jo tit årsager til, at noget banker på, at kroppen gerne vil ud med noget, gerne vil sige noget og fortælle os noget. Det skal vi lytte til. Det er jo helt skørt ikke at gøre det.
1: Hører du selv til de kvinder, som er ramt eller har været ramt af overgangsalderen?
0: Nej, jeg har faktisk været meget forskånet. Jeg har egentlig mest været brugt som sådan, ikke ekspert, men for at fortælle, hvad kan man i kropsterapien gøre i overgangsalderen. Fordi at vi jo har nogle medianbaner, som gør nogle ting i overgangsalderen. I Kina for eksempel siger de, at overgangsalder, det er ikke noget, man skal have tjener ud af. Så er det, fordi der lige er nogle medianbaner, der skal åbnes lidt op for. Så det har jeg sat mig ind i, og det synes jeg er enormt spændende.
1: Nej, det er spændende.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Så du er jo fortaler for, at vi får endnu mere på bordet, når det handler om overgangsalder.
0: Ja, og det synes jeg jo egentlig bare om alt, hvad vi fejler, synes jeg ikke, vi skal gå og holde for os selv, fordi der er helt sikkert rigtig mange andre, som fejler det samme eller har de samme erfaringer, og det bliver bare nemmere at være menneske, når vi tør være åbne over for hinanden. Så det er egentlig lige meget, hvad det er. Så synes jeg, vi skal forsøge os med at prøve at sætte ord på det, så det ikke bliver mærkeligt og ikke bliver farligt og ikke sætter sig endnu mere i kroppen. Det skal luftes lidt ud. For at vi ikke faktisk får stress og smerter og alt muligt. Det er jo noget, der banker på, der vi ud. Og det starter i vores tanker og vores velbefindende og alt det der. Så det hele hænger jo sammen. Det kan vi slet ikke komme udenom.
1: Men jeg synes,
0: der bliver vi heldigvis klogere.
1: Ja, der bliver vi klogere. Men jeg synes da virkelig, at du og så en rigtig skøn medsøster, I gjorde jeres, for I har jo adskillige gange lavet aftener, hvor hele hovedemnet har været overgangsalderen. Og det var nogle populære, jeg ved ikke, vi skal kalde det foredrag, det var måske mere sådan en samtaleklub, kombineret med egne erfaringer og så videre. Og der kan jeg da huske, at din medvært der, hun var jo vanvittig ramt af overgangsalderen, altså som i vanvittig. Det var både, når vi snakker søvn og hedetur og hele paletten, ikke?
0: Jo. Og manglende sexlyst. Og hun var meget åben om det hele, fordi det er jo også et tabu. Men det har været, og det har været nogle fantastiske aftener, fordi at der har simpelthen siddet publikum jo med tårer i øjnene og har genkendt sig selv i tågehjerne for eksempel. Det der med, at man simpelthen tænker, er vi at få altså demens, eller hvad handler det om? Og nærmest været bange for sig selv, og ikke følt, man kunne passe sit arbejde, fordi man fattede faktisk ikke lige, hvad der foregik, og sådan nogle ting. Så det har været enormt rørende at se de her kvinder rent faktisk sidde og være fuldstændig, jeg har kunne genkende sig selv i det, der er blevet sagt, og simpelthen er blevet rørte og lettet og alt muligt andet. Og så er det, man lige præcis tænker, men det er jo forfærdeligt, de har gået og haft det sådan. Så det er jo fantastisk, der er kommet fokus på det. Og ja, det var min medvært, Vibeke Guldager, der har hun været rigtig god til at sætte fokus på. Så det ikke er så tabubelagt mere, og det er jo virkelig dejligt.
1: Fordi netop den vidensdeling, det er jo den, der er vigtig, at vi slipper tingene løs. Deler med
0: lige
1: hinanden.
0: Præcis. Ja, så vigtigt. Hanne, vi er jo bare en slags mennesker.
1: Ja, det er vi jo, på godt og ondt, Hanne. Ja. Ved du hvad, nu har vi været lidt inde på det her med samtaleterapi, og nu kender jeg dig over. Jeg ved jo, du er et vidunderligt, mildt og skønt menneske, og du deler ud, men jeg kan da ikke lade være at spørge, hvor henter du egentlig selv? Hvor bliver du oplevet? Hvor får du din energi fra? Hver gang du har en ny klient, så er det jo også noget med, at du skal vaske tavlen rent selv mentalt, og kunne tage ind at kunne guide osv. Hvordan gør du det?
0: Jamen det er sjovt, fordi det bliver faktisk spurgt om en gang imellem, men altså foreløbig vil jeg bare sige, at jeg egentlig selv godt kan blive sådan lidt løftet af det, fordi at jeg tror, det, der løfter måske, er, at jeg kan se, at folk har det godt efterfølgende og bliver glade, bliver lettet. Jeg føler, at jeg har bidraget med noget, og det løfter altså også mig. Så jo, jeg kan da godt være måske lidt træt, fordi jeg har brugt mig selv. På den anden side falder det mig egentlig rimelig naturligt, og så kan jeg bare godt lide det der snak om, ja, hvad skal vi kalde det, eksistentiel snak. Altså, hvordan er vi her i livet? For det er vi jo alle sammen, og jeg lytter meget til ja, både noget spirituelt, men også noget, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men det der med at være i kontakt med sig selv, ved at blive hjemme hos sig selv, fordi det er i det øjeblik, at vi søger ud, både i tanker og handlinger og alt muligt, ser verden uden for os selv. Det er der, vi ligesom slipper os selv og bliver trætte og bliver drænet, men så snart vi kommer hjem til os selv og lige får trukket vejret og får grounded os med nogle fødder i gulvet og i jorden måske, så jeg ved ikke, jeg føler, det er hjemme i mig selv, jeg lader op. Altså lidt stillhed og lidt mig, det er egentlig der, jeg sådan ret hurtigt er klar igen, synes jeg.
1: Den der rolige base.
0: Ja, den rolige base i sig selv, fordi det er tit det, der er folks problem, når de stresser, at de er over for lang tid for langt væk fra sig selv. Det er det, der giver stressen. Hvis vi kunne finde ud af at komme hjem til os selv og ligesom være der, og lade det være vores udgangspunkt for alt, hvad vi gør, så er der slet ingen tvivl om, vi vil have mere ro på generelt, og også være bedre til måske at sige til og fra, og alt det der, der er vigtigt. Så jeg vil sige, hjemme i mig, det har jeg også selv skulle øve mig på. Altså at komme hjem og lige få trukket vejret helt ned og være der. Men det er sådan et meget godt sted at være. Og det er det for os alle sammen. Det kunne vi godt blive bedre til alle sammen.
1: Måske en tur ned på Amager Strand. Du lige træk luft ind, ikke?
0: Natur er godt, og der har vi jo også Amager Fælled til den slags. Altså det gør noget, fordi det er vores oprindelse at komme fra naturen, og det har vi stadig i os. Så det er et rigtig godt sted at lade op. Og det var lige præcis noget af det, jeg talte med Peter Qvortrup Geisling om, som også bruger naturen meget, hvor han siger, at det er både forebyggende et rigtigt stress, fordi vi begynder simpelthen nærmest at slå i takt med naturen, altså fordi vi kommer derfra. Ikke? Det kræver ingen energi af os at være der. Så det er dejligt.
1: Hænder det også i dit arbejde, Hanne? Nu er det jo, det er jo sådan personligt, for vi snakker samtaleterapi. Hænder det i grunden også, at du kan have klienter, du slet ikke er på level med? Altså hvor man ærligt bare mærker efter, og måske så klæder man ikke hinanden. Sker det?
0: Ja, det tror jeg ikke kan undgås. Altså der er der helt klart nogen, man svinger bedre med end andre. Og der er måske også nogen, der er så fastlåste i sig selv, så når jeg sådan prøver at låse lidt op, så kan jeg godt mærke, at der skal jeg lige holde lidt igen og sådan noget, og de skal lige være lidt mere klar til at ture åbne sig og sådan nogle ting. Altså, så ja, jeg tror, når man arbejder med mennesker, om man så var læge eller sygeplejerske eller alt muligt andet, så er der selvfølgelig kæmpe forskel på folk. Og det, jeg tror bare, det giver sig selv. Så kommer de, og hvis de ikke kommer igen, jamen så er det, fordi de måske er gået et andet sted hen, eller ikke lige har været helt klar endnu til at arbejde med sig selv, som jo er det handler meget om. Men altså, det foregår altid på fineste vis, synes jeg, så det giver faktisk bare sig selv. Jeg har ikke været udsat for, at der er noget, der har været sådan virkelig svært overhovedet. Så...
1: Hanne, hvis nu du fik en... Jamen, det er skønt, altså det er jo skønt, men det er jo også fint nok, hvis den ene af parterne må melde frem på det, fordi det handler jo om noget personligt, så det kunne vel ske, og sker det, så er det jo også i orden, ikke?
0: Okay.
1: Hanne, hvis nu jeg gav dig en fridag, ikke? Så skal jeg lige høre, hvad du vil lave på Amager. Du skal blive på Amager. Du må også godt tage til Dragør og Christianshavn, selvfølgelig, som jo... Ja, nogen vil jo sige, at Christianshavn ikke er Amager, og den historie, den lader vi lige ligge, fordi her er der mange holdninger til. Men hvis du fik en fridag på øen her, hvad vil du så gøre fra morgen til aften?
0: Altså, jeg vil helt sikkert være ude, fordi jeg elsker at komme ud, og jeg synes jo, der er fantastisk mange muligheder her. Både... langs stranden, hvor man kan få de her ferievibes, men... Ja, og, og som jeg siger, Dragør, hvor man pludselig kan føle, man er på Bornholm, eller tager man ud på Vestamager, hvor metroen jo stopper derude ved 8-tallet, så har vi jo altså en helt savanne derude. Der har man jo set folk, der tager billeder fra morgenstunden, når, når diesen ligesom letter hen over det hele, og altså, det er jo fuldstændig som, ja, jeg får de der Afrika-vibes.
1: Ja, det er magisk.
0: Det er jo meget fantastisk. Ja, det er det, og, og ja, og Islands Brygge er der også dejligt at gå, når solen går ned. Jeg ved ikke, om folk synes, det hører til Amager. Ude for enden af Islands Brygge, hvor de har bygget en masse nyt også, der ligger sådan en lille hideaway-strand. Den er jeg også ret glad for. Og så har vi jo hele Amagerfællet, som også, altså pludselig kan man være ude i naturen og være ret meget for sig selv der. For ikke at tale om en rute, jeg holder meget af, og nu ved jeg så ikke, om jeg må... må nævne Christianshavn, men jeg vil alligevel sige,
1: jo,
0: at den, der går lige hernede, og langs med, med de her to søer, altså langs med Christiania,
1: ja,
0: og den vej
1: ud
0: til Refn, ja, ved ja. Voldene. Jamen altså, jeg bliver sådan hurtigt træt af at gå de sædvanlige ture, eller cykle, eller køre, eller hvad jeg gør. Men, men den tur kan jeg blive ved at gå. Altså, der kan jeg jo pludselig også gå rundt inde på Christiania og føle, ej, der er noget Thailand her.
1: Ja.
0: Jeg mærker meget de der sådan, vibes, fra ja. Rundt omkring. Og der synes jeg jo, Amager er fantastisk til at byde på, på alt det.
1: Ja.
0: Det får man ikke alle steder.
1: Nej, det har du ret i. Og alene det, vi har fælleden, som vi jo skal passe på. Et kæmpe, smukt, naturvildt område, ikke? Som vi alle sammen har mulighed. Altså, det er jo, det er jo enestående, altså få kilometer fra Rådhuspladsen, at vi har det her store naturområde, ikke? Så jeg kan høre på
0: og
1: dig.
0: Der,
1: ja. Nej, jeg siger, jeg kan bare høre på dig, at der er jo rigtig, rigtig mange ting, faktisk, du har lært at holde af ved Amager.
0: Ja, og skulle jeg flytte herfra, så er jeg ret sikker på, at jeg kommer igen, det må jeg sige. Altså, nu har vi jo også Amager Minoen, jeg aldrig har fået gået, men det er jo også en genial idé. Og altså, den skal jeg da helt klart have både gået og cyklet på et tidspunkt, fordi den er jo også... altså, på den måde er der utrolig mange tiltag, for ikke at tale om alle de her sportsarrangementer, der faktisk findes nede ved stranden.
1: Ja.
0: Det synes jeg er skønt, altså, at man bruger øen og alle mulighederne på den måde. Og dem er der jo mange af.
1: Så du er jo, altså jeg kan høre, noget af dit hjerte er jo på Amager. Det har taget 20 år, Hanne, men det er her.
0: Det var lidt sjovt, fordi der, da jeg sad ude på Café Ingolf, så står der en ung pige i baren, hun er servitrice, og, og hun siger, ja, jeg er jo indfødt amerikaner. Det ville jeg faktisk ikke lige måske umiddelbart have gættet, apropos det der med, jeg siger, jeg ikke er i tvivl om, at de er amerikaner. Men hun siger så, altså hvis du har boet mere end 8 år på Amager, så må du godt kalde dig amerikaner. Det har vi vedtaget ved lov. Jeg ved ikke lige præcis, hvem det er, der har vedtaget, men hun sagde, det er blevet vedtaget. Så det var faktisk ret sødt, og jeg tænkte, gud, er jeg så amerikaner? Det er alligevel lidt vildt, ikke?
1: Jo, det var men, vildt. Uden nummerpladen, ja, eller hvad, Hanne?
0: Ja, præcis. Det havde jeg ikke hørt før i hvert fald. Men ja, der er da ingen tvivl om, at... Jamen, det var den aften, jeg fandt ud af, at jeg havde været her i 20 år. Det føles ikke sådan. Altså, det er vanvittigt. Men sådan går tiden åbenbart, ikke?
1: Og Hanne, en af de ting, der også fylder rigtig godt på den positive måde i dit liv for øjeblikket, det er jo, du er ved at lave bogen Elsk dit eget liv, som er en bog, der kommer til at handle om personlig udvikling. Det er jo et lidt større projekt, du har kørende der, hva'?
0: Ja, det var faktisk en, jeg skrev under coronaen. Fordi der måtte vi jo ingenting andet end at sidde hjemme. Men så har jeg lige hævet den frem her på det sidste, og sådan finpudset den lidt. Og ja, det er sådan et opslagsværk i personlig udvikling, som jo også passer rigtig fint sammen med mit arbejde her i forhold til at være kropsterapeut. Fordi at det der med at udvikle sig personligt, det er jo noget, ligesom en ø udvikler sig, kan man sige, som mamma har gjort. Så altså alt er jo i udvikling hele tiden. Og ikke mindst os selv. Altså vi må godt udvikle os gennem livet og blive klogere på alt muligt. Så den giver rigtig meget mening, og det er egentlig en, jeg sådan bliver ved selv at slå op i tid og utid, fordi den inspirerer mig utrolig meget i forhold til at huske, hvordan er det nu lige det er, når man pludselig synes, en dag kan være lidt sort, ikke? Nå, hvad er det lige, jeg skal have fokus på, og hvordan er det nu? Og, fordi jeg falder jo også i hullet en gang imellem, ikke?
1: Men, fordi du har faktisk lavet den som et opslagsværk, ikke også?
0: Jo, så man kan slå op på, hvad man måske lige synes, man mangler lidt den dag. Og den står i alfabetisk rækkefølge, så den er meget nem at gå til. Og det er, det er en bog, jeg selv er meget, meget glad for. Den kommer jeg til at slå op i resten af mine dage.
1: Og næste step bliver jo så, at den skal udkomme, Hanne. Det bliver den næste rejse, du skal på. Ja,
0: ja, Den skal jeg lige finde ud af. Hvordan får jeg den distribueret ud? Er det bare en, jeg selv skal sende ud, hvis folk skriver til mig, at den er de interesseret i? Eller skal jeg ud på anden vis? Alt det vil vise sig. Det er jo også det, der er lidt spændende. Altså, ting sker jo nogle gange også af sig selv, hvis man sætter lidt i gang. Så kommer der noget ens vej. Det synes jeg er ret sjovt også. Det har jeg da erfaret gennem livet. Altså, at det, ja, ligesom Amager dukkede op, så ja, kommer der noget ens vej, hvis det er meningen, det skal være.
1: Og gudskelov er vores tilværelse jo organiske. Altså, det er jo godt.
0: Ja. Ja,
1: men jeg tænker, at den godt. Der bogrejse, det er jo mange år, vi snakker nu, den har været undervejs. Det her, det er jo, altså, der må ligge så meget tung research i denne her, ikke, når det er et opslagsværk.
0: Ja, men det er også noget, jeg bare har, altså det er noget, jeg har levet, vil jeg sige, i mange år, og interesseret mig for i mange år. Den allerførste artikel, jeg skrev, inden jeg blev journalist, den handlede om lige præcis det, om visualisering og positiv tænkning, og hvordan vi kan bruge det som mentale redskaber i vores liv. Så det går mange, mange år tilbage. Og så har det bare altid været en interesse, jeg har haft. Og så der under coronaen tænkte jeg, nå, jamen, hvorfor nedfælder jeg det egentlig ikke på papir? Det har jeg jo tid til nu. Så den er egentlig kommet til på den måde, og så udvikler jeg jo også mig selv hele tiden, så derfor synes jeg lige, der var lige noget, der skulle pushes af, list og pist. Nu må den videre. Den tænker, den må der være andre, der også kan bruge til noget. Så,
1: og den er vel egentlig skrevet for øje med, at det både er mænd og kvinder, som vil kunne bruge den som et opslagsværk?
0: Ja, den er for mennesker simpelthen, fordi vi jo alle sammen er på den samme rejse, mere eller mindre, og så er der nogen, der synes, det er noget pjat, men det er jo fint nok, men der er nogen, der i alle aldre faktisk finder ud af, at de gerne vil videre, eller synes, der mangler et eller andet. De har det meget godt, men hvad er det, der alligevel sådan mangler? Og så begynder man at kigge sig måske om efter et nyt job, eller er det kæresten, den er gal med, eller skal vi have et nyt badeværelse? Du ved, ting uden for sig selv, som man måske håber kan ændre lidt ved noget indre, men det interessant er bare, det er altså inde i os selv, at vi mangler at finde den der brik, som mangler, for at vi synes, vi bliver hele, og måske har det godt og bedre, sådan kan være i os selv, og glæde os over livet, og alt det der. Så noget handler den egentlig om, ret let forståeligt, fordi at den er egentlig lidt til begyndere, fordi jeg jo selv var begynder en gang, og det simpelthen har bidraget gevaldigt til mit liv, og se det på en lidt anden måde, en mindre fysisk måde, men sådan lidt mere en mental og lidt spirituel, åndelig tilgang til, hvordan livet også kan leves, fordi vi jo er de her åndelige væsener, det glemmer vi bare lidt, fordi vores verden jo er så fysisk, den vi bevæger os i.
1: Og så skal man måske som mantra tænke, at det ene udelukker ikke det andet. Vi har jo lov til at leve i en kombi.
0: Ikke.
1: Vi kan jo leve i en kombi af det, du nævner her, ikke?
0: Jamen, det skal vi. Det er det, vi skal. Vi skal ligesom have vores åndelighed i hånden, fordi det er på den måde, vi egentlig gør det bedst, så at sige, ikke? Altså, bare vi tænker en tanke, så er det jo noget åndeligt. En tanke er jo noget åndeligt, ligesom ord er. De har bare en betydning. Det kan blive sådan lidt skørt, hvis man tænker, ja. Men vi gør meget. Altså alt, hvad der er skabt i denne her verden, er jo skabt ud af en tanke. Og det er jo lige meget, om det er en flyver, eller den her telefon, vi taler i, eller hvem vi... Altså, hvordan det nu er, ikke? Så der ligger en åndelighed bag det hele. Og det er jo lidt interessant, hvor man siger, at alt fysisk forgår. På et eller andet tidspunkt kan det ikke klare den længere, men det åndelige, det er der altid. Det eksisterer altid. Så det er svært at komme udenom, og det er også noget af det, jeg tror, vi bliver klogere på alle sammen hen ad vejen. At det skal vi gøre lidt mere brug af, fordi at det, der findes nogle vibrationer, som kan bringe os mange gode ting, hvis vi forstår os lidt mere på, at alting faktisk er energi. Så det er jeg selv blevet meget fascineret af over årene, hvad det rent faktisk kan, hvis vi bruger den energi rigtigt til vores fordel.
1: Det er så spændende.
0: Det er så spændende.
1: Nu har vi jo været inde på, at vuptis, så gik der 20 år på Amager. Du har boet 20 år på Amager. Til næste år, så er det jo faktisk 10 år siden, at du gik fra dit fuldstændig veletablerede virke som journalist og gik ud i denne her verden, som du jo havde længsel efter, og som du blev så god til, og det virker, jeg kan jo høre, det er jo det rigtige sted, du er her. Men hvis man deler dit liv op sådan, så er det jo altså 10 år i 27, ligesom det nu har været 20 år på Amager, hvor du måske overvejer at rejse fra øen, ikke? Hvis jeg nu spørger ind til din fremtid, tænker du, at du bliver i den verden, du er i nu, eller har du også sådan har du nogle andre tanker i gå, nogle nye veje, du godt vil gå med dig selv, eller måske en kombination af det, du laver nu?
0: Altså, der er nogle kloge mennesker, der synes, at jeg i alder af, eller i betragtning af min alder, bliver 58 næste gang, at livet, altså, de synes jo, jeg skal lade være at forny mig hele tiden, men altså, jeg har jo denne her stadigvæk meget, om jeg så må sige, ungdomlig indstilling til livet var evigt, så man kan da godt alt muligt, men jeg kan jo også mærke, at når man skifter branche i en sen alder, altså fra journalist og så til skolelærer nu ind på sundhedsvejen, så kan jeg jo godt mærke, at det også tager noget tid at bygge alting op, men jeg tror, at der er en grund til, at jeg er blevet vist denne her vej. Jeg synes, den er kommet sådan lidt, hvis man tror på, at ting kan være tilfældige. Nu hedder jeg jo Rask til efternavn. Så kom denne her idé om en blog, som jeg aldrig havde tænkt selv. Den blev til Raskeriet, og med den så kom alt det her med at have det godt.
1: Så blev det åbnet op.
0: Ja. Fysisk. Der blev åbnet op, og det kom af sig selv. Og jeg tror, som du selv siger, jeg føler faktisk, det er min plads. Jeg føler lidt, jeg er blevet vist den vej, og at den er rigtig meget mig. Så jeg, min umiddelbare tanke er, jeg bliver her, så udvikler jeg mig inden for sundhed. Jeg forhandler jo også nogle kosttilskud, eller anbefaler nogle kosttilskud. Sådan noget. Så det hele hænger sammen, krop og sind og alt det der. Og det giver rigtig meget mening. Og når jeg så lige kan skrive en bog også, og blive lidt ved mit gamle journalistfag, og måske undervise lidt i den her bog, så er der også lige lidt skolelærer indover. Så på den måde, så kombinerer jeg det hele. Det er i hvert fald min fremtidige tanke, at jeg tror, det bliver det, jeg kommer til at beskæftige mig endnu mere med.
1: Jamen, jeg kan jo høre, der er jo en rød tråd i det hele her, Hanne.
0: Ja, det er der faktisk. Jeg kan også godt høre det selv.
1: Så, jeg skal lige nå at høre, Hanne. Nu her på Amager, der har vi jo en af de største arbejdspladser. Vi har jo Lufthavnen. Og der er jo mange, når de bor på Amager, så hører man dem sige, ej, det er altså dejligt nemt, når man skal ud og rejse. Jeg skal lige nå at høre, er du sådan en globetrotter, eller er du mere en hjemmeføding? Altså er du en, der har brugt det her med at være tæt på Lufthavnen meget, mens du har boet her?
0: Jeg rejser ikke nok, vil jeg sige, men det er skønt, Lufthavnen ligger lige derude, fordi man kan jo nærmest cykle derud. Jeg var på en meget, meget lang jordomrejse i mine unge dage. 2-3 år var det nærmest. Så jeg har fået rejst meget, og jeg er sådan en, der ikke rigtig gider kun at tage afsted i en uge. Hvis jeg skal afsted, så må det gerne være lidt længere. Men altså med det her, jeg laver lige nu, og med, jeg tror også, jeg går mere og mere online faktisk med det, jeg laver.
1: Yeah.
0: Og det betyder jo, at jeg kan sidde hvor som helst. Og jeg har en drøm om at sidde et lunt sted periodevis og arbejde fra. Så det er helt sikkert en del af fremtidsplanerne, at det skal der være mere af. Og det er da også utroligt privilegeret, at vi har Lufthavnen lige der. Altså, som jeg siger, vi har jo faktisk det hele herude. Ikke? Det er jo meget rart.
1: Men lidt mere blå himmel og lidt varmere himmelstrøm måske?
0: Yes, det er lige mig. Det må jeg nok erkende. Så mere af det, tak. Det ville være dejligt.
1: Men hvor er det fint, at du har den der med i bagagen, at du har rejst så meget som ung, ikke? Det er jo en god ballast der hernede.
0: Jamen, det er det faktisk. Det er det faktisk. For jeg tænker, at så behøver jeg måske ikke i lige så høj grad at sige, den der ferie med to gange om året. Alle rejser jo i dag, og det,
1: ja.
0: Og det er jo skønt. Det gør jeg faktisk ikke så meget selv, og det er måske lidt en... Men jeg kan bare godt lide, at de der rejser bliver lidt længere. Jeg synes, det er mega stressende, at jeg skal hjem efter en uge. Så jamen, nu må jeg se. Altså, det skal der blive mere af. Ingen tvivl om det.
1: Men forløbig så er du...
0: Og det kan kombineres.
1: Ja, det kan kombineres. Og forløbig er du på Amagerøen og lever dit liv på Amagerbro. Og i starten, der nævnte du jo denne her med at have boet lige inde i byen. Altså som inde i byen. Åbne hoveddøren og føle, man er midt i det hele. Har den følelse så ramt dig mere, som årene er gået, der hvor du bor på Amagerbro?
0: Ja, jeg synes på Amagerbro, at vi er tættere på det hele. Jeg skal jo egentlig bare lige lidt ned ad vejen. Så hedder det Christianshavn, og så hedder det Indre By. Så har jeg jo på den måde... jeg kommer jo stadigvæk en del ude i Italiens kvarteret, hvor min eksmand blev boende, og jeg kommer meget i det hus, vi boede i. Og det er jo vidunderligt at komme derud og høre fuglene kvidre på en anden måde. Og der er det her, hvad skal vi sige... parcelhusmiljø hedder det måske ikke, men der er jo de her villager og villaveje, man skal jo ikke ret langt, så er miljøet anderledes. Så det der med at have begge dele, synes jeg jo er ret dejligt. Jeg kan godt lide bylivet, det må jeg erkende, men jeg kan nu altså også meget godt lide det andet. Jeg var sådan en, der i gamle dage sagde, kunne jeg bare bo midt på Rådhuspladsen, men både af hus og have, jeg synes, det var dejligt. Så jeg er sådan lidt all-round, om jeg så må sige. Jeg ved egentlig ikke, hvad der passer allerbedst til mig, og det er måske også derfor, jeg både har skiftet branche og gjort, altså Jeg ved, jeg prøver lidt forskelligt af. Jeg kan se mig selv mange steder, egentlig. Så ja, så hvor den lige ender, eller hvad, det er sjældent, jeg har en plan. Men altså, jeg tror, jeg har en plan om at blive det jeg er i lige nu, i hvert fald arbejdsmæssigt. Ikke? Så må vi se, hvad der kommer min vej. Jeg er sådan ret tilbøjelig til at være åben for, hvad der kommer, og gå med det, fordi jeg tror, det kommer af en årsag, alt sammen. Og hvis man er opmærksom på den, så kan det blive ret spændende.
1: Ja. Og han, ja. Her til sidst, har du sådan et par gode råd til folk, som måske har gået... Nu har vi ramt nogle forskellige ting i dag. Vi har snakket om bevidstheden, og både nogle af de gode tanker og de mindre gode tanker. Altså, har du sådan lidt, du kan komme i puljen her til sidst i forhold til, hvad, altså nogle tips til, hvad vi kan gøre af os selv, hvis vi står et sted i livet, hvor vi måske netop har brug for den der værktøjskasse? Altså, er der nogle daglige ting, vi kan tænke ind i et eller andet, hvor du siger, at det vil være godt for den mentale sundhed for os?
0: Altså, sjovt, du lige siger bevidsthed, fordi bevidsthed, det er faktisk... Det er faktisk det, jeg næsten vil sige, er det vigtigste. Fordi at hvis vi ikke er bevidste, så går vi og sover. Og det er der mange, der gør, fordi at hverdagen kører, og vi gør bare, hvad vi skal, og vi er meget sådan, tænker meget udad til, altså hvad foregår der uden for os selv. Men hvis vi bliver bevidste om, at det er vigtigt, som jeg også sagde tidligere, det her med at være hjemme i sig selv, og ligesom tage den derfra, så kan vi altså undgå meget stress. Så hvis vi er bevidste om vores tanker, og vores følelser og vores handlinger, så er vi ret godt kørende. Altså jeg vil sige, det der bevidsthed, jeg vil næsten sige, sætte en elastik om håndledet, og når, hver gang man så kigger på den, så prøv lige at være sikker på, at du er vågen. Det tror vi er, men altså hvis vi kører cykel eller bil, det kender man godt, det der med, så er man pludselig fremme ved sit bestemmelsessted, man anede egentlig ikke lige, hvordan man kom der til, fordi man var et helt andet sted. Så det der med at være lidt bevidst om at... og også komme hjem i sin krop, og føler man stress, og føler man ubehag, så kan det være rart at komme ind i nuet, som jo dybest set er det eneste, der er, som man siger. Og simpelthen lige ved med at bemærke kroppen, lige sætte sig ned, mærke fødderne i underlaget, lige mærke, summer det nogle steder, og lige prøve at mærke, hvad kan man egentlig mærke i sin krop. Det er noget med at være bevidst og søge ind i det der nu, hvor der ikke er så stresset. Det kræver selvfølgelig lidt øvelse, men jeg vil sige, at den er altså meget god at have med sig, for ellers så kan det hele stikke af, og så i høj grad at have fokus på det, vi bliver glade af, det vi gerne vil have, frem for det modsatte. Og der er folk meget på det modsatte, det de stresser over, det de skal have styr på, det der driller, det der mangler, og det er så desværre det, vi får mere af, og det er en naturlov, at sådan er det, så man bør virkelig øve sig i at være bevidst om, hvad er det, vi tænker. Det er faktisk der, det starter. Og det er super interessant. Det kan man ændre mange ting med. Vil og være bevidst om sine
1: det
0: tanker.
1: Det er så gode råd, du kommer med, Hanne. Det er vi glade tak for. Og ved du hvad, jeg vil sige tak, fordi jeg lige måtte give dig et lille ophold, og så sige tak for den her gode snak, vi har haft, både omkring Amager og omkring det gode arbejde, du laver med mental sundhed og så videre. Det har været givende, Hanne, og... Jamen, jeg vil sige, jeg håber altså. Jeg ved godt, der er gået de 20 år. Det kan godt være, at nye vinde tager dig andre steder hen. Men jeg håber jo, du bliver på Amager.
0: Jamen, vi ved det ikke. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Så det er spændende. Det vil vise sig, men tusind tak, Mette. Det har været en fornøjelse. Jamen, så tak, fordi du vil have mig med.
1: Det vil jeg. Tak for dine Amager-historier. Og med de ord, så siger vi altså tak til Hanne Rask, som har været gæst i den forgangne tid. Og det har hun jo her på Amager Radio, programmet, der hedder Mig og Amager. Programmet det var produceret, tilrettelagt og lavet af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør.

dag vi kunne mødes om et par dage. Hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske hvad du sagde, men jeg kan huske hvad det betød. Du sagde hvis du går kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet det er hårdt når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad er det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. Natten i november, sikkert døgn. Du tror jeg kan huske alt.

sagde, penge det er lort. Jeg tror, hun er talblind. Hun er taget hjem. Hun har taget alting. Du sagde, du er min ven. Men det føles ikke venligt. Tatovering over land, hvor der står det her liv er elendigt. Løb væk og dine øjne løb. Svært at svømme, når der er høj sø. Svært at svømme, når man ikke kan svømme. Hvis du ikke vil kæmpe, skal du ikke begynde. Jeg kan ikke stå for dit smil. Nogle gange må man gå for at blive. Skal det være? Lad det være. Er det godt her? Ja, det er.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.